Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs izdevis rīkojumu par Reiņa Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Ministres un alkohols pie stūris ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai, Twitterī uzsvēra premjers. Uzulnieks varētu būt pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Sestdien Ropažu novadā pašvaldības policija apturēja automašīnas Škoda vadītāju, kurš brauca reibumā. Izsauktā valsts policija vadītāja izalpā konstatēja 3,09 promiļu stipru alkohola koncentrāciju un par notikušo sāka kriminālu procesu. Kā liecina Uzulnieka amatpersonas deklarācija, viņam pieder 2022. Gada izlaiduma automašīna Škoda Kodiak. Zaļo un Zemnieku savienības valde ārkārtas sēdē nolēma atsaukt Uzulnieku no ministra amata un esot arī nolēmusi izslēgt Uzulnieku no partijas. Valsts nekustamajiem īpašumiem izsolē neizdevās pārdot kādreizējās Latvijas bankas Daugavpils filiāles ēku. Par īpašumu netika veikts neviens solījums. Īpašumu ģimnāzijas ielā 12 Daugavpilī veido zemes vienība 2730 kvadrātmetru platībā. 4 būves un 6 inženieru būves. Bankas ēku platības ir 1726 un 853 kvadrātmetri. Izsoles sākuma cena bija 486,600 eiro. Latvijas Bankas Daugavpils filiāle klientu apkalpošanu pārtrauca pirms 12 gadiem. No 16. septembra līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs norisināsies Eiropas ceļu policijas akcija Roadpol drošības dienas. Tās laikā visā Eiropā, Latviju ieskaitot, policija pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Daugavpilī no šodienas līdz 15. oktobrim ierobežota satiksme Teātra ielas posmā no Imantas līdz Saules ielai. Ierobežojumi būs spēkā saistībā ar asfalta seguma atjaunošanu. Minētajā posmā noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km/h. Studijā bija Juris Saukāns.

0: smējām.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
5: Par elektromobīļiem bieži saka, tā ir mode. Bet 2025. Gadā Eiropas Savienībā tika pārdoti vairāk elektroauto nekā benzīna automašīnu. Neprognozēs, reālos darījumos. Gada laikā gandrīz 2 miljoni jaunu elektroauto nonāca uz Eiropas ceļiem. Un šie skaitļi aug, kamēr benzīna un dīzeļa auto samazinās. Mode pāriet, skaitļi paliek. Zaļā mobilitāte balstās nevis sajūtās, bet ekonomikā un drošībā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
6: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāk informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
7: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
8: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
9: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
7: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.

0: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
4: Также можно и без пастеризации.
3: Все вопросы по телефону 288-67-313.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес аптеках. Doppel Herz Active Magnie 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Doppel Herz. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселиба.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aleksejs Vasiļevs. Dargie Latgales iedzīvotāji, 3. oktobris būs izšķirošs brīdis, lai noteiktu mūsu visu kopīgo nākotni. Partiju apvienība Saskaņas centrs aicinē jūs doties uz vēlēšanām un balsot par 3. sarakstu. Mēs piedāvājam izbeigt apkaunojošo bezpilsonības institūtu, kas apkauno Latvijas pasaules acis, un nodrošināt vienlīdzīgas tiesības visiem Latvijas dzīvojušiem cilvēkiem. Drošības un ekonomikas jomā mēs piedāvājam beidzot sākt domāt par Latvijas interesēm, nevis kalpot svešam interesēm uz Latvijas iedzīvotāju rēķina. Mēs nosodām ar Ukrainas karu saistīto militāro ražotņu izvietošanu Latgales teritorijā, jo tas var radīt apdraudējumu mūsu reģionā iedzīvotājiem. Ārpolitikā mēs piedāvājam sakt konstruktīvu sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju, kas neapšaubāmi pozitīvi ietekmētu tranzītu, turizmu un citas Latvijas Republikas tautsaimniecības nozares. Mēs piedāvājam atjaunot iespēju Latvijas skolas un bērnu dārzos mācīties daudzu iedzīvotāju dzimtajā krievu valoda. Mēs piedāvājam izbeigt rusofobisko politiku, kas skaitē gan Latvijas iekšējai, gan ārējai attīstībai. Mēs paliekam kopā ar saviem vēlētājiem, arī pēc daudziem gadiem. 3. oktobrī par 3. sarakstu. Atjaunotais Saskaņas centrs.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novatnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Valodās, ko es saprotu, valodās, kuras ikdienā lietoju. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piedarīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, dargie draugi! Jūs traucē Jānis Urbanovičs. Es atgriežos politikā aiz viena iemesla dēļ. Es meklēju tos, kuri pildīs ļoti daudzi partijas saraksti. Viņu programmas ir piepildītas ar vienu svarīgu tēzi, proti mainīt vēlēšanu sistēmu uz mažoritāro, lai būtu viens deputāts, viens apgabals vēlētājs zinātu, ko viņi ievēl, kāpēc, un arī ievēlētājs to visu atcerētos, ja ne, būtu, kas viņam to atgādina. Bet redziet, lielākā daļa tie, kas pašreiz ir saimā, iepriekšējā saimā un nākošajā visticamāk iekļūs, viņiem tāds punkts ir, bet viņi atkal neko nedarīs. Tāpēc es nevarēju atrast kādu, kuru atbalstīt, eju pats, lai to darītu. Daugavpils gadījumā tā sistēma būtu saprotama tāda. Andrejs Ilksniņš kandidē, kļūst par mēru, viņš vienlaicīgi ir galvenais visu solījumu izpildītājs un atbildētājs par solītā nepildīšanu. Visi pārējie ir viņa kritiķi, oponenti un līdzatbildīgi tajās lietās, kurās viņu pārstāvētās, viņu iniciētās idejas ir atbalstītas vai noraidītas. Saprotami, nevis kā tagad svīta, aiz kuras var paslēpties dažreiz, uzticot kādu nērtu uzdevumu personificēt. Bet tad mērus visā Latvijā ievēlo tieši mažoritāri, kad visi ir daugavpiliši ievēl mēru, tad visas pilnvaras un arī atbildība ir uz vienu cilvēku un ļoti personiskas. Mažoritārā sistēma atšķirās no visām citām iespējām, jauktām, nejauktām un tād šīm te proporcionālām, kā mēs tagad te klibojam jau daudzus gadus. Atšķirās ar to, ka ir nevis kaut kāda mistiska politiska, bet ir personiska atbildība par solītā pildīšanu un nepildīšanu. Paldies!
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotajām valstīm ir ieroči, kas izvietoti kosmosa orbītās. Par to paziņojuši ASV kosmosa spēki, un tā ir pirmā reize, kad apstiprinātas šādas militārās spējas. Tiesa gan ASV kosmosa spēku pārstāvis neatklāja, par kādiem tieši ieročiem ir runa. Paziņojumā minēta kinētiski un nekinētiski līdzekļi, lai ietekmētu pretinieka spējas, un šos līdzekļus varot izmantot gan uzbrukumam, gan aizsardzībai. ASV kosmosa spēku ieroču izvietošanu pamato ar Ķīnas un Krievijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Reaģējot uz šo paziņojumu, Ķīna aicināja Vašingtonu pārtraukt gatavoties karam kosmosā un brīdināja par bruņošanās sacensību kosmosā. Rumānija un Polija aizvadītajā naktī pacēla gaisā iznīcinātājus reaģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Polijas armijas operatīvā pavēlniecība ap 5:00 pēc Latvijas laika paziņoja, ka Polijā gaisā pacēlušies iznīcinātāji un pretgaisa aizsardzības sistēmas uz zemes darbojas augstākajā trauksmes stāvoklī saistībā ar Krievijas dronu uzbrukumiem Ukrainas rietumos. Polijas gaisa telpas pārkāpumi netika konstatēti, trauksme tika atcelta. Tas pats notika arī Rumānijā saistībā ar dronu klātbūtni netālu no Rumānijas gaisa telpas. Naktī NATO iznīcinātāji notrieca dronu virs Lietuvas. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti šodien vienojās virzīt Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu. Nolēmts lūgt Finanšu ministriju sagatavot priekšlikumus likumprojektā iecerētā fonda finansēšanai. Finanšu ministrija pat labam strādā pie izdevumu mazināšanas, un vienīgais, ko var piedāvāt, ir, lai fonds darbotos tad, ja ir rasts valsts budžeta finansējums. Deputāts Andrejs Ceļapīters pauda, ka nepieciešams politisks lēmums, un tad arī nauda atradīsies. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Ainārs Mežulis norādīja, ka ministrija konceptuāli atbalsta likumprojektu un neiebilst pret tajā paredzēto teritorijas paplašināšanu. Viņa prāt, likumprojekta virzībā nevajadzētu ieciklēties tikai finansējuma jautājumā. Priešlikumu izskatīšanu var turpināt, bet finansējuma risinājumus meklēt paralēli. Šodien otrajam lasījumam parlamentā atbalstīti grozījumi likumā, kas paredz piešķirt personas kodu ārzemniekiem, kuri pieprasa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijā. Vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību izsniedz gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, gan pārstāvniecības. Pašlaik ziņas par personām, kuras pieprasa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību, reģistrē Nacionālajā vīzu informācijas sistēmā, bet šīm personām netiek piešķirts personas kods un līdz ar to dati netiek iekļauti fizisko personu reģistrā. Daugavpils pašvaldība pieprasīs vismaz 94 tūkstošus eiro no valsts līdzekļiem vētras seku likvidēšanai. Komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Valērijs Golubevs šodien skaidroja, ka galīgā summa vēl nav zināma, jo ne par visiem paveiktajiem seku likvidēšanas darbiem saņemti izpildes akti. Domes priekšsēdētāja vietnieks Igors Prelātovs pauda, ka pašvaldība vēl rīkos koksnes izsoles, kas varētu kompensēt daļu no izmaksām. Studijā bija Juris Saukāns, pār ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotajām valstīm ir ieroči, kas izvietoti kosmosa orbītās. Par to paziņojuši ASV kosmosa spēki, un tā ir pirmā reize, kad apstiprinātas šādas militārās spējas. Tiesa gan ASV kosmosa spēku pārstāvis neatklāja, par kādiem tieši ieročiem ir runa. Paziņojumā minēta kinētiski un nekinētiski līdzekļi, lai ietekmētu pretinieka spējas, un šos līdzekļus varot izmantot gan uzbrukumam, gan aizsardzībai. ASV kosmosa spēku ieroču izvietošanu pamato ar Ķīnas un Krievijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Reaģējot uz šo paziņojumu, Ķīna aicināja Vašingtonu pārtraukt gatavoties karam kosmosā un brīdināja par bruņošanās sacensību kosmosā. Rumānija un Polija aizvadītajā naktī pacēla gaisā iznīcinātājus, reaģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Polijas armijas operatīvā pavēlniecība ap 5:00 pēc Latvijas laika paziņoja, ka Polijā gaisā pacēlušies iznīcinātāji un pretgaisa aizsardzības sistēmas uz zemes darbojas augstākajā trauksmes stāvoklī saistībā ar Krievijas dronu uzbrukumiem Ukrainas rietumos. Polijas gaisa telpas pārkāpumi netika konstatēti, trauksme tika atcelta. Tas pats notika arī Rumānijā saistībā ar dronu klātbūtni netālu no Rumānijas gaisa telpas. Naktī NATO iznīcinātāji notrieca dronu virs Lietuvas. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti šodien vienojās virzīt Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu. Nolēmts lūgt Finanšu ministriju sagatavot priekšlikumus likumprojektā iecerētā fonda finansēšanai. Finanšu ministrija pat labam strādā pie izdevumu mazināšanas, un vienīgais, ko var piedāvāt, ir, lai fonds darbotos tad, ja ir rasts valsts budžeta finansējums. Deputāts Andrejs Ceļapīters pauda, ka nepieciešams politisks lēmums, un tad arī nauda atradīsies. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Ainārs Mežulis norādīja, ka ministrija konceptuāli atbalsta likumprojektu un neiebilst pret tajā paredzēto teritorijas paplašināšanu. Viņaprāt, likumprojekta virzībā nevajadzētu ieciklēties tikai finansējuma jautājumā. Priekšlikumu izskatīšanu var turpināt, bet finansējumu risinājumus meklēt paralēli. Šodien otrajam lasījumam parlamentā atbalstīti grozījumi likumā, kas paredz piešķirt personas kodu ārzemniekiem, kuri pieprasa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijā. Vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību izsniedz gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, gan pārstāvniecības. Pašlaik ziņas par personām, kuras pieprasa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību, reģistrē Nacionālajā vīzu informācijas sistēmā, bet šīm personām netiek piešķirts personas kods un līdz ar to dati netiek iekļauti fizisko personu reģistrā. Daugavpils pašvaldība pieprasīs vismaz 94 tūkstošus eiro no valsts līdzekļiem vētras seku likvidēšanai. Komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Valērijs Golubevs šodien skaidroja, ka galīgā summa vēl nav zināma, jo ne par visiem paveiktajiem seku likvidēšanas darbiem saņemti izpildes akti. Domes priekšsēdētāja vietnieks Igors Prelātovs pauda, ka pašvaldība vēl rīkos koksnes izsoles, kas varētu kompensēt daļu no izmaksām. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus, projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotajām valstīm ir ieroči, kas izvietoti kosmosa orbītās. Par to paziņojuši ASV kosmosa spēki, un tā ir pirmā reize, kad apstiprinātas šādas militārās spējas. Tiesa gan ASV kosmosa spēku pārstāvis neatklāja, par kādiem tieši ieročiem ir runa. Paziņojumā minēta kinētiski un nekinētiski līdzekļi, lai ietekmētu pretinieka spējas, un šos līdzekļus varot izmantot gan uzbrukumam, gan aizsardzībai. ASV kosmosa spēku ieroču izvietošanu pamato ar Ķīnas un Krievijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Reaģējot uz šo paziņojumu, Ķīna aicināja Vašingtonu pārtraukt gatavoties karam kosmosā un brīdināja par bruņošanās sacensību kosmosā. Rumānija un Polija aizvadītajā naktī pacēla gaisā iznīcinātājus, reaģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Polijas armijas operatīvā pavēlniecība ap 5:00 pēc Latvijas laika paziņoja, ka Polijā gaisā pacēlušies iznīcinātāji un pretgaisa aizsardzības sistēmas uz zemes darbojas augstākajā trauksmes stāvoklī saistībā ar Krievijas dronu uzbrukumiem Ukrainas rietumos. Polijas gaisa telpas pārkāpumi netika konstatēti, trauksme tika atcelta. Tas pats notika arī Rumānijā saistībā ar dronu klātbūtni netālu no Rumānijas gaisa telpas. Naktī NATO iznīcinātāji notrieca dronu virs Lietuvas. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti šodien vienojās virzīt Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu. Nolēmts lūgt Finanšu ministriju sagatavot priekšlikumus likumprojektā iecerētā fonda finansēšanai. Finanšu ministrija pat labam strādā pie izdevumu mazināšanas, un vienīgais, ko var piedāvāt, ir, lai fonds darbotos tad, ja ir rasts valsts budžeta finansējums. Deputāts Andrejs Ceļapīters pauda, ka nepieciešams politisks lēmums, un tad arī nauda atradīsies. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Ainārs Mežulis norādīja, ka ministrija konceptuāli atbalsta likumprojektu un neiebilst pret tajā paredzēto teritorijas paplašināšanu. Viņa prāt, likumprojekta virzībā nevajadzētu ieciklēties tikai finansējuma jautājumā. Priešlikumu izskatīšanu var turpināt, bet finansējuma risinājumus meklēt paralēli. Šodien otrajam lasījumam parlamentā atbalstīti grozījumi likumā, kas paredz piešķirt personas kodu ārzemniekiem, kuri pieprasa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijā. Vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību izsniedz gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, gan pārstāvniecības. Pašlaik ziņas par personām, kuras pieprasa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību, reģistrē Nacionālajā vīzu informācijas sistēmā, bet šīm personām netiek piešķirts personas kods un līdz ar to dati netiek iekļauti fizisko personu reģistrā. Daugavpils pašvaldība pieprasīs vismaz 94 000 eiro no valsts līdzekļiem vētras seku likvidēšanai. Komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Valērijs Golubevs šodien skaidroja, ka galīgā summa vēl nav zināma, jo ne par visiem paveiktajiem seku likvidēšanas darbiem saņemti izpildes akti. Domes priekšsēdētāja vietnieks Igors Prelātovs pauda, ka pašvaldība vēl rīkos koksnes izsoles, kas varētu kompensēt daļu no izmaksām. Studijā bija Juris Saukāns, pār ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

studijā Juris Saukāns. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti šodien vienojās virzīt Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu. Nolēmts lūgt Finanšu ministriju sagatavot priekšlikumus likumprojektā iecerētā fonda finansēšanai. Finanšu ministrija pat labam strādā pie izdevumu mazināšanas un vienīgais, ko var piedāvāt, ir, lai fonds darbotos tad, ja ir rasts valsts budžeta finansējums. Deputāts Andrejs Ceļapīters pauda, ka nepieciešams politisks lēmums un tad arī nauda atradīsies. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Ainārs Mežulis norādīja, ka ministrija konceptuāli atbalsta likumprojektu un neiebilst pret tajā paredzēto teritorijas paplašināšanu. Viņa prāt, likumprojekta virzībā nevajadzētu ieciklēties tikai finansējuma jautājumā. Priešlikumu izskatīšanu var turpināt, bet finansējumu risinājumus meklēt paralēli. Šodien otrajam lasījumam parlamentā atbalstīti grozījumi likumā, kas paredz piešķirt personas kodu ārzemniekiem, kuri pieprasa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijā. Vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību izsniedz gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, gan pārstāvniecības. Pašlaik ziņas par personām, kuras pieprasa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību, reģistrē Nacionālajā vīzu informācijas sistēmā, bet šīm personām netiek piešķirts personas kods un līdz ar to dati netiek iekļauti fizisko personu reģistrā. Daugavpils pašvaldība pieprasīs vismaz 94 tūkstošus eiro no valsts līdzekļiem vētras seku likvidēšanai. Komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Valērijs Golubevs šodien skaidroja, ka galīgā summa vēl nav zināma, jo ne par visiem paveiktajiem seku likvidēšanas darbiem saņemti izpildes akti. Domes priekšsēdētāja vietnieks Igors Prelātovs pauda, ka pašvaldība vēl rīkos koksnes izsoles, kas varētu kompensēt daļu no izmaksām. Studijā bija Juris Saukāns.